Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile til dig lige her på VLR. Om lidt på den her søndag, Sharon i din radio med Shape of You. Men først er det her, Sanne Salomonsen med Hvis Du Forstod.

0: lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.